0: När man käkar nötter så är det alltid...
1: Ska vi gå då? Det var någon som satt och väntade ut, tror jag.
2: Nej, det är en annan jag
0: tänkte. Nej, det är också bättre. Benny, du
2: går
3: ner. Benny!
1: Fast den här fjärn släcker strax ut.
4: Als sie auf die Bühne kamen, die Menge tobte, unglaublich.